setal ma yonen bañu na yaqoba gumbana ay adil falam tumne ba da ci moy rom xan dina ba yusufa sanko ba fum jekki saxo aya safa do xale me yusufa ak mbokam ya delu xalam ka tomba ak tuma ya do do ragal kudul ilahin nasi do yoxexe di ngir bexem xanasi natu julit dayo ko ay maqama ba musifiya fi rok bi sul qiyama nabadi ker kerani lawliya wedi lajal khairul anbiya mas nañu ko genn mu dem ban jaran yu di ko sanni do cena day jabaran non ya ko genn mata ngir bañ diine bi sirabi la dem madine fanana ci mu xunti fanana ci doj andak ababakar lu nek ñuy daj fam nañ ko tabal ko ci biir sarwan jox nañ ko toke tew ko day keman kérok la yalla wacce saaru nasi ak falax mo ci taw khairun nasi du kérok la yalla daana ki far yeugati l'islam lola day noti ta xana xamodi mo xana dunya xana xamoni mo ci sibbi mo mi ngi wajjanatul kafir ñi ñaar du mané dogal bu am yalla ko def te xamna day diiw di ay diiw to garamul garam na dogal bu am yalla ko def te xamna di ay diiw to garamul garam na yata sahabay ganaw yonen ba wari ko wax ko xamul batin ba amna ci mbir yo xamne lamiñ du ko laal amna ci mbir yo xamne def na ko misal wajibal limin sa ko amma ka jara way dana la fi musal fi le dara ndax ko xamul batin mu doli ko war ku man arab na seri nonu lam sa ginaaw rasulillahi ak sidiqo lañ len ni usman dem jam faro ko ray nañ ko tuuma lañ ko japp marwan mu to ke mbir ye djibulen yen gawan do nañu kër ba arbi'ina al yawma wat tatul li dayno fecc warma ken masla gis nañ raya abdullah ya dañ ko salab tok bopa warna lay yomal jamal toj nam batu chamoy ba bis ba bis ba der ñu tej batu ndey jor ba muhammadun ababakar siddiq wa rayan wa jarna waju ne ko ray nañ ko wat ko sanni ci santare takan jabal ko bole ko akimare Ali ay dara ma don jambar ya Abul Hussein wal Hasan ya karja bañam yaray nañ ko ci rewum ko fa ngir weddi yalla gañu rob ko fofa ba muy julé fajar la innu mal jam fa ja ci ñew bet ko dal di koy jam setal Hussein yu ma'asura lan ko re ci rew Karbala non ya nga yor bop gana bu dina gana bu de na lam ni wana sayalamul lazina Sayyid al-Hasan nonu mi dañ ko toke mu daldi faatu soxna sa ka soke ño toke sadiq delu toke baqir delu toke zainul abidin faahir tatub rasulillahi musa kasin gene fuko am bok ci do mi hasin dal nañu neegam ci kawam ci baqdad dañ nañ koy ak baat ba melni ak waat yaqub domi wajuna dawuda ko ko rayunatul hasan moy wada fukki atal juroom la am ci ban amuru lay reere te musbe genn setal anas bay imam malik doma makal ngir mu tax ni saliki dañ ñu koy at ci kawam kasom la faatu dañ ñu koy at ci kasom la faatu mbar mako julle won fofa faatu ana xamo hilaji sufi yoy mbar tur nañ ko wax takusan ni yar muta weddi gaña farforendi tani ci tacc la tacc amon ne jinni ana xamo jafar domi yahya tan nañ ko farforendi ci yahya namun tasir def mutawakkil bayam masifu ko gis ray ko don ni gayam yen musla gis nañ ray abdul khair ak murtada ak mutahir ak nasir dem ko la fayi doné rasul no dem lañu ñom lañu def ni ken war taw rasul so xala me sa saliyo saxane la menen len natu len saxane natu di ker kera de law ya ay ko len la jal atama te ta ko xala me waram yenin tingir ya Jesus ko taj lañu tajon ca bur ya mato di kal jana le wale ya le le ya Allah amado an kal marawon ca ñu ya